chum de de dam ji yung su mu war ze ba de jin do da ge ja yung su mu war ji wa di ba dam ji ne su su sha sen nan dam ji la de ji su ji ra ngo sa ye dam ji la ne gu shi su wa de su da ye la da me ba yi ji ge jo dam ba do ba ji ji bi jo yo ga da da da ju ba da ga da di be da da di je ga ma ji ye de ma ba de ja so ja bu la da mo ji wa